0: yehuhu mumi
1: ame
0: owa ni ewa aso owo nuru hahama ne nubra odi tu yade ase kra sa yade na di na yehuhu mu yade a owura huhu mu na oni ahuhu mbo ne yade ne ba